tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystavas hakka siitä kautta biopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

ääres päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

nailonistun. Musta ja pruuni. Sinist ja kollast. Alasava kirja. Pääsusava kirja. Mesiläse kirja. Kimalase kirja. Suvekirja. Seinekirja. Kukkarpallikirja. Kukkarpallikirja. Igale lapsele ise kirjaa.